0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplije vreme. Posle podne u Vojvodini, a kasnije i u većem delu Srbije jače oblačenje s kišom i pljuskovima. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Venecijanska komisija pozitivno je ocenila nacrte izmena i dopuna pravosudnih zakona koje je Srbija pripremila nakon aprilskog hitnog mišljenja tog tela Saveta Evrope. Predsjednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petrov poručuje da je Srbija suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja. Povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje vanredne akcije prikupljanja krvi. Iz instituta upozoravaju da su rezerve većine krvnih grupa smanjene i da je neophodno obezbediti oko 300 jedinica krvi dnevno. Direkcija za istragu ratnih zločina policije u saradnji sa specijalnim tužilaštvom u ranim jutarnjim satima sprovela je akciju na nekoliko lokacija na Kosovu i Metohiji. Prema nezvaničnim srpskim izvorima, jedna od akcija izvedena je na području opštine Štrpce. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da je Iran upravo pristao da nikada neće imati nuklearno oružje i da će Ormuski Moreuz uskoro biti otvoren. Košarkaška reprezentacija Srbije u kolicima odigraće dve prijateljske utakmice u Nišu protiv Rumunije u okviru priprema za evropsko prvenstvo. Čuli ste vesti.

adresu medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.